0: jutro.
1: Tri minute čez pol deveto, da je nekaj rinema, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jaz bom fraso povedal, veš?
2: Ti sam povej.
1: Ja, bom. Bom in bolj bom snemal. Vete,
2: to dosti
1: je rekel, da je zaprt počasni fraz, ne morem verjeti. Mislim pa tudi, če bi bil, se to ne pove, ne? Mislim, se iz nesreče koga drugega delaš norca.
2: Ha, je, potem se prej ali pa kaj.
1: Skratka povedam si, la la. Medtem pa sta tu Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it, 4 čez pol deveto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.

Ovo je mesta, ovo je radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše.